מנטיון שלך מגיל, מנטיון שלך מגיל, הופ, עשה לצ'יק בנקולה, צולי... צולי לחפ חונן רליק, אלא? 5 מינוטוס, ירן לס 10 למניאנה, מוסה... Vamos a ver si tenemos enlace.

שאשר לשחקומון מסע לאצ'ול שרו ליחון כבוקה אין נקושלן הפסס על אצ'ול שכה בנקיל בנטיר שתכה בנקיל תוך הרנצה ליחון כבל שכבה לי חקנחל וכבר עושה צ'יק נקולק תוך הרנצה למבלה שליחון כבלה ברקוי כואן קשר ליקוטנים נחקת שלום תכנה קסי לאצ'ול שכבה לי חקווה ויש לי ג'וגש שבינק ג'וגש שבינקיל כאחל הנה ביקחל אינה בנטר שרוח בנטר שנגילי חונקותנה ושכנו ציקס השכבה לקעקוע וכאן הקצ'יסה סליקת שאול לשכקומון לאש לי ג'וגש שבינקי לאש לי ג'וגש שכקול בלה סליחו חונק שיקה לבעל תוך בר נאולק שדיאב חוש ליפוק תסיבה לעתין רבי אותנקר שדיאב שכוש לאיגלסיה רלי ביקריאטו אפוסטוליקו לפטן תראה שלך מנגיד שאולי יש לך הרי לאיש תתיוגש שלך מנגיד שאולי יקוק איני יקוק איל ביירנס ביירנס או שיש בליפו חוליו וליצ'ו תסמיל ביצי כאן אנחנו נתראה שלך מנגיד קאי בונל שכאן קאי בונל שכאן וכן או שלחוק אסל קוונקו אש קקו מונה בונס טלדס בונס טלדס קרידוס הרמנוס גרסיאס פור סו פינה סינטוניה יא קונו סטס אל פורמה demos gracias al Señor hoy viernes 3 de hoy tarde de viernes 3 de julio del 2026 ya el tiempo no nos espera, ya son las 4 con 13 minutos. Todo lo que hemos visto, lo que hemos logrado, lo que hemos vivido en este día, hay que dar gracias al Señor, porque lo que tenemos, lo que nos ha dado es de Él. Nosotros solo somos los instrumentos, solo somos nosotros los que trabajamos. El que da todo es el Señor. Vamos a escuchar otro canto. Kalahuch kanch numiklikai bonal. Abiyakachinabich Jesús kohosh kayal kashtili maya.

ונטיוש, ונטיוש, נת שוי כול סליח הונקבל, גווידי דיוס נרח חולך תעשו תחיק צ'קי דיקיני. עדה שקליקה כווה, צ'וש בנין קרית שלו ללוק לך קוטינאין, ארי נרקה ליקה כאנחין. דיוס שיקנה קריקין, דיוס שיעוש בנין קרית שלו ליקוטנאין, שלו ללוק לך קוטין, תקלרי. יש קלו, יש קמי, יש קסחיצין, קנה קעקווה. antes ya que osop te sin querer chiruli ochine chineme coleine charelli dijo ningi santi rosario ulachto su tricha chila kerip chineme coleine. Aquí finalizamos el programa de demos gracias al señor, gracias a todos los que nos acompañaron, bendiciones donde quiere que usted nos sintoniza en esta tarde, bendiciones, pasen feliz tardes y buen descanso. Nos escucharemos hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Te sharech qedaj la qedaj nimaq qolay khabiach qona qedaj to etsalay khun kabala.